0: Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar najčešće slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 28 do 40 stepeni Celzijusa. Saobraćaj je umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačani intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca, saopšteno iz Auto Moto Saveza Crne Gore. Vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Broj telefona Automoto Saveza je 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put.
1: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
2: Sunny

Rođeni sa foteljom, godine prolaze, funkcije ostaju. Naslov je takođe na portalu Radija Televizije Crne Gore. Od kralja Nikole do današnjih čelnika sudova i sportskih saveza, Crna Gora ima dugu tradiciju dugovječnih lidera. Višedecenijski ostanak na čelu institucija nije dokaz njihove snage, već simptom sistema u kojem se sigurnost cijeni više od razvoja, a lojalnost više od kompetencija, ocjenjuju sagovornici portala RTCG. Višedecenijski ostanak na čelu institucija nije rijetkost u Crnoj Gori, dok se u mnogim evropskim državama rukovodioci mijenjaju nakon jednog ili dva mandata. U Crnoj Gori pojedini funkcioneri, sudije, sportski radnici i privrednici ostali su na vodećim pozicijama i po nekoliko decenija. Apsolutni rekorder je kralj Nikola I. Petrović, koji je Crnom Gorom vladao od 1860. do 1918. godine. Odnosno punih 58 godina, što ga čini najdugovječnijim državnikom u istoriji zemlje. Među savremenim funkcionerima najduži kontinuitet ima predsjednik Osnovnog suda u Kotoru Branko Vučković, koji tu funkciju obavlja više od 35 godina. Milo Đukanović proveo je oko 31 godinu na najvišim državnim funkcijama kao predsjednik vlade i predsjednik Crne Gore. U sportu prednjači predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević, koji tu organizaciju vodi od 2001. godine. Dakle, više o tome možete naći na portalu Radija Televizije Crne Gore. Pročitat ćemo i informacije sa ostalih portala vijesti, pobjeda, CEDEM. Slijedi jedan tekst, samo da otvorimo sa kompjutera trenutak, sa portala vijesti. Ima li Mojkovac gradonačelnika? Pravosnažnošću uslova.

Na Skadarskom jezeru otkrivene nepravilnosti ko 6 nautičara. Službenici granične policije i inspektori Lučke kapetanije Bar sproveli su juče pojačanu kontrolu lica i plovila na Skadarskom jezeru, tokom koje su kod 6 osoba koje su upravljale plovilima utvrđene nepravilnosti, zbog čega će protiv njih biti preduzete zakonom propisane mjere, saopšteno je iz uprave policije. 8:39, to su bile najnovije informacije sa crnogorskih portala. Čitajte portal Cetinski list i budite u toku sa svim zbivanjima iz crnogorske prijestonice. Slijedi dobra muzika, naravno u 9:00, kao i svakog jutra, prve vijesti Radio Cetinja. Ukoliko ne izlazite, budite i dalje uz nas.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme je za gradske aktuelnosti. Želimo vam dobar dan. Na početku servisna informacija. Potrošačima u švedskom naselju i gornjem dijelu ulice Peka Pavlovića biće obustavljeno snadbijevanje vodom do 15 časova. Saopšteno je iz Cetinskog vodovoda. Razlog obustave, kako navode, predstavlja hitna sanacija kvara.
0: Cetinje Info.
1: Put Kotor-Njeguši i ove sezone uzrok je nervoze kod građana i turista jer se ne poštuje odluka policije da tom dionicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, prema riječima komandira Odjeljenja bezbjednosti Cetinje Nenada Jokića, policija regulisati saobraćaj na toj dionici. Trenutna situacija narušava turističku sliku Cetinje i Kotora, no iz turističke organizacije Prijestonice nadaju se da će uskoro biti organizovan novi sastanak sa lokalnim stanovništvom, kazuje direktor Nikola Jablan.
0: Cetinje Info.
1: Jedan od najvećih i najposjećenijih ljetnih festivala u Crnoj Gori, Montenegro Beer Fest, počinje danas od 19 časova na turističkom parkingu. Tokom tri festivalske večeri publiku očekuje više od 50 pivskih brendova, bogati muzički line-up i produkcija na najvišem nivou, poručili su organizatori. Večeras će nastupiti Čoda, Magla Band, Jelena Rozga i Rasta, a više detalja čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Treća kreativna radionica tkanja za djecu u okviru programa Ljeto u muzeju bit će održana u srijedu 5. avgusta u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić u 11 časova. Radionica koju organizuje Narodni muzej Crne Gore bit će posvećena etnografskom muzeju i tradicionalnoj vještini tkanja.
0: Cetinje Info.
1: Nagrađivani rumunski film 3 km do kraja svijeta u režiji Emanuela Parvua bit će prikazan u okviru Evropskog filmskog festivala u srijedu 5. avgusta u Centru za kulturu Prijestonice sa početkom u 20 časova. Evropski filmski festival organizuje delegacija Evropske unije u Crnoj Gori u partnerstvu sa Filmskim centrom i mrežom kinoprikazivača Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni. Na Cetinju trenutno 31 stepen.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Nedo i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: Radio Cetinje.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Što se tačno događa u tijelu kada jedemo ljutu hranu? Iako se često tako doživljava, ljutina tehnički nije ukus, za razliku od slatkog, kisjelog, slanog i gorkog. Riječ je o reakciji tijela na podražaj bola. Izazivaju je sekundarne biljne materije koje podražuju receptore za bol na jeziku i sluzokoži, a mozak taj signal registruje kao toplotu, iako jelo objektivno nije vrelo. Kada osjetimo ljutinu, tijelo pokreće niz reakcija. Krvni sudovi se šire, potiče se cirkulacija i ubrzava metabolizam. Istovremeno dolazi do znojenja kojim tijelo pokušava da se rashladi. Ljuta hrana također može da podstakne varenje i donese kratkotrajno olakšanje kod zapušenog nosa. Ljubitelji ljute hrane dobro poznaju osjećaj koji slijedi nakon početnog pečenja, kratkotrajnu euforiju. Objašnjenje leži u reakciji mozga. Pošto tijelo ljutinu tumači kao signal bola, počinje da luči endorfine, prirodne hormone sreće, koji služe za ublažavanje bola. Stručnjaci ovaj fenomen opisuju kao kratkotrajen osjećaj zadovoljstva nakon konzumiranja veoma ljute hrane. Upravo taj efekat jedan je od razloga zbog kojih mnogi redovno biraju čili, biber ili ljute sosove.

0: makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about Cetinje info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Na početku servisna informacija. Potrošačima u švedskom naselju i gornjem dijelu ulice Peka Pavlovića biće obustavljeno snabdijevanje vodom do 15 časova. Saopšteno je iz Cetinskog vodovoda. Razlog obustave, kako navode, predstavlja hitna sanacija kvara.
0: Cetinje info.
1: Put Kotor-Njeguš i ove sezone uzrok je nervoze kod građana i turista jer se ne poštuje odluka policije da tom dionicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, prema riječima komandira Odjeljenja bezbjednosti Cetinje, Nenada Jokića, policija regulisati saobraćaj na toj dionici. Trenutna situacija narušava turističku sliku Cetinje i Kotora, no iz turističke organizacije prijestolnice nadaju se da će uskoro biti organizovan novi sastanak sa lokalnim stanovništvom, kazao je direktor Nikola Jablan.
0: Cetinje info.
1: Jedan od najvećih i najposjećenijih ljetnih festivala u Crnoj Gori, Montenegro Beer Fest, počinje danas od 19 časova na turističkom parkingu. Tokom tri festivalske večeri publiku očekuje više od 50 pivskih brendova, bogati muzički line-up i produkcija na najvišem nivou, poručili su organizatori. Večeras će nastupiti Čoda, Magla Band, Jelena Rozga i Rasta, a više detalja čitajte na portalu Cetinje. List.
0: Cetinje info.
1: Nagrađivani rumunski film 3 km do kraja svijeta u režiji Emanuela Pervoa biće prikazan u okviru Evropskog filmskog festivala u srijedu 5. avgusta u Centru za kulturu prijestolnice u 20 časova. Evropski filmski festival organizuje delegacija Evropske unije u Crnoj Gori u partnerstvu sa Filmskim centrom i mrežom kinoprikazivača Crne Gore.
0: Cetinje info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni. Na Cetinju trenutno 33 stepena.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Nedo i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje, Marija.
2: Servisne informacije.
3: Saobraćaj je umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačani intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima i izvođenje radova. Broj telefona Automoto Saveza je 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar najčešće slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna od 28 do 40 stepeni Celzijusa.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdajamo dio grada bez vode. Nastavlja se program Cetinje otvorenog srca. Ljetni festival Montenegro Beer Fest počinje večeras. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Potrošačima u švedskom naselju i gornjem dijelu ulice Peka Pavlovića bit će obustavljeno snabdijevanje vodom do 15 časova. Saopšteno je iz Cetinskog vodovoda. Razlog obustave, kako navode, predstavlja hitna sanacija kvara.
0: Cetinje Info.
1: Put Kotor Njeguši ove sezone uzrok je nervoze kod građana i turista jer se ne poštuje odluka policije da tom dionicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, prema riječima komandira odjeljenja bezbjednosti Cetinje Nenada Jokića, policija regulisati saobraćaj na toj dionici. Trenutna situacija narušava turističku sliku Cetinja i Kotora, no iz turističke organizacije Prijestolnice nadaju se da će uskoro biti organizovan novi sastanak sa lokalnim stanovništvom.
0: Cetinje Info.
1: Jedan od najvećih i najposjećenijih ljetnih festivala u Crnoj Gori, Montenegro Beer Fest, počinje danas od 19 časova na turističkom parkingu. Tokom tri festivalske večeri publiku očekuje više od 50 pivskih brendova, bogati muzički line-up i produkcija na najvišem nivou, poručili su organizatori. Večeras će nastupiti Čoda, Magla Band, Jelena Rozga i Rasta. Više detalja čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Program u okviru manifestacije Cetinje otvorenog srca nastavlja se tokom avgusta i trajaće do 1. oktobra, donoseći bogat sadržaj namijenjen djeci. Avgustovski program počinje događajem Ugao aktivnosti za djecu, koji će biti održan u srijedu 5. avgusta u Američkom uglu sa početkom u 11 časova.
0: Cetinje Info.
1: Nagrađivani rumunski film 3 km do kraja svijeta u režiji Emanuela Parvua bit će prikazan u okviru Evropskog filmskog festivala u srijedu 5. avgusta u Centru za kulturu Prijestolnice sa početkom u 20 časova. Evropski filmski festival organizuje delegacija Evropske unije u Crnoj Gori u partnerstvu sa Filmskim centrom i mrežom kinoprikazivača Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Cetinjanin Luka Vušorović potpisao je trogodišnji profesionalni ugovor sa Crvenom zvijezdom. Jedan od najvećih crnogorskih talenata u februaru je stigao u beogradski klub, koji u budućnosti ozbiljno računa na njega. Vušorović je kadetski reprezentativac Crne Gore, igra na poziciji krilnog napadača, a rođen je 2010. godine.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, u slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. U nižim predjelima na sjeveru ujutru ponegdje moguća kratkotrajna magla, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 27, najviša dnevna do 40 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Boris Bastać i Jelena Drašković zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.

0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj je umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačani intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima i izvođenje radova. Broj telefona Automoto Saveza je 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori sunčano, izuzetno toplo, vjetar slabo umjeren, temperatura s jutra dnevna od 28 do 40 stepeni.

0: Radio Mosaic Biza.
1: Što se tačno događa u tijelu kada jedemo ljutu hranu? Iako se često tako doživljava, ljutina tehnički nije ukus, za razliku od slatkog, kiselog, slanog i gorkog. Riječ je o reakciji tijela na podražaj bola. Izazivaju je sekundarne biljne materije koje podražuju receptore za bol na jeziku i sluzokoži, a mozak taj signal registruje kao toplotu iako jelo objektivno nije vrelo. Kada osjetimo ljutinu, tijelo pokreće niz reakcija. Krvni sudovi se šire, potiče se cirkulacija i ubrzava metabolizam. Istovremeno dolazi do znojenja kojim tijelo pokušava da se rashladi. Ljuta hrana također može da podstakne varenje i donese kratkotrajno olakšanje kod zapušenog nosa. Ljubitelji ljute hrane dobro poznaju osjećaj koji slijedi nakon početnog pečenja, kratkotrajnu euforiju. Objašnjenje leži u reakciji mozga, pošto tijelo ljutinu tumači kao signal bola, počinje da luči endorfine, prirodne hormone sreće, koji služe za ublažavanje bola. Stručnjaci ovaj fenomen opisuju kao kratkotrajan osjećaj zadovoljstva nakon konzumiranja veoma ljute hrane. Upravo taj efekat jedan je od razloga zbog kojih mnogi redovno biraju čili, biber ili ljute sosove.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme za još jedno izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj petak, 31. jul 2026. godine. Put Kotor Njeguši i ove sezone uzroke nervoze kod građana i turista jer se ne poštuje odluka policije da tom dionicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, prema riječima komandira Odjeljenja bezbjednosti Cetinje Nenada Jokića, policija regulisati saobraćaj na toj dionici. Trenutna situacija narušava turističku sliku Cetinje i Kotora, no iz turističke organizacije Prijestonice nadaju se da će uskoro biti organizovan novi sastanak sa lokalnim stanovništvom, kazao je direktor Nikola Jablan.
0: Cetinje Info.
1: Jedan od najvećih i najposjećenijih ljetnjih festivala u Crnoj Gori, Montenegro Beer Fest, počinje danas od 19 časova na turističkom parkingu. Tokom tri festivalske večeri publiku očekuje više od 50 pivskih brendova, bogati muzički line-up i produkcija na najvišem nivou, poručili su organizatori. Večeras će nastupiti Čoda, Magla Band, Jelena Rozga i Rasta. Više detalja o ovome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Program u okviru manifestacije Cetinje otvorenog srca nastavlja se tokom avgusta i trajaće do 1. oktobra, donoseći bogat sadržaj namijenjen djeci. Avgustovski program počinje događajem Ugao aktivnosti za djecu, koji će biti održan u srijedu 5. avgusta u Američkom uglu sa početkom u 11 časova. Učesnici će imati priliku da učestvuju u zanimljivim edukativnim igrama i društvenim aktivnostima iz bogate kolekcije koju posjeduje Američki ugao prijestonice Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Nagrađivani rumunski film 3 kilometra do kraja svijeta u režiji Emanuela Prvua bit će prikazan u okviru Evropskog filmskog festivala u srijedu 5. avgusta u Centru za kulturu Prijestonice Cetinje sa početkom u 20 časova. Evropski filmski festival organizuje delegacija Evropske unije u Crnoj Gori u partnerstvu sa Filmskim centrom Crne Gore i mrežom kinoprikazivača Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Treća kreativna radionica tkanja za djecu u okviru programa Ljeto u muzeju biće održana u srijedu 5. avgusta u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić sa početkom u 11 časova. Radionica koju organizuje Narodni muzej Crne Gore biće posvećena etnografskom muzeju i tradicionalnoj vještini tkanja. Kroz igru stvaralaštvu uz pomoć jednostavnih tkalačkih ramova učesnici će imati priliku da se upoznaju sa jednom od najstarijih zanatskih vještina.
0: Cetinje Info.
1: Cetinjanin Luka Vušurović potpisao je trogodišnji profesionalni ugovor sa Crvenom zvezdom, jedan od najvećih crnogorskih talenata. U februaru je stigao u Beogradski klub, koji u budućnosti ozbiljno računa na njega. Vušurović je kadetski reprezentativac Crne Gore, igra na poziciji krilnog napadača, a rođen je 2010. godine.
0: Cetinje Info.
1: I da čujemo kako nas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori, meteorolozi najavljuju da će biti sunčano i veoma toplo, slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. U nižim predjelima na sjeveru ujutru ponegdje je moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 10 do 27 stepeni, najviša dnevna do 40. Trenutna temperatura u Prijestonici je oko 34 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja. Boris i Sonja vam se zahvaljuju na pažnji. Ostanite i dalje u 94.5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
0: Cetinje Info.

0: Radio Cetinje, vaš omiljeni radio.
1: Dobar dan vam želimo, poštovani slušalci, talasi su Radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo. Vrijeme i za pregled pojedinih crnogorskih portala na našim talasima. Počinjemo portalom Cetinski list. Više od 60.000 migranata ušlo u Seutu, 34 poginula. Španske vlasti rasporedile su pripadnike vojske u španskoj enklavi Seuti zbog velikog broja migranata koji prelaze granicu iz Maroka. Procjenjuje se da je do Seute doplivalo oko 60.000 migranata, a najmanje 34 se utopilo u pokušaju da dođu do Španije. Španske vlasti navode da se u Maroko vratilo oko 25.000 migranata koji su ušli u Seutu. Između ostalog, piše u ovom tekstu na portalu Cetinski list. Zatim, rezultati izvršenja budžeta za prvih šest mjeseci 2026. godine potvrđuju da Crna Gora nastavlja da ostvaruje snažne fiskalne rezultate, saopštili su iz Ministarstva financija, uz budžetske prihode koji su premašili plan i nastavak rasta u odnosu na prošlu godinu. Posebno je značajno što je u prvoj polovini godine ostvaren suficit tekuće potrošnje, što znači da su tekući prihodi u potpunosti pokrili tekuće obaveze države, navodi se i u ovom tekstu. A nastavlja se program Cetinje otvorenog srca. Program u okviru manifestacije Cetinje otvorenog srca nastavlja se tokom avgusta i trajaće do 1. oktobra, donoseći bogat sadržaj namijenjen djeci, saopšteno iz Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje. I da podsjetimo na koncert petkom na našim talasima, možete slušati američki kant-autorski duo Simon and Garfunkel, jedni od najpopularnijih izvođača tokom 1960-ih, postali su ikone kontrakulture u deceniji socijalne revolucije uz umjetnike kao što su Beatles i Bob Dylan. Znači, to možete slušati večeras od 23 sata na našim talasima. Prelazimo i na portal Radio Televizije Crna Gora. Aco Đukanović pred sudom, odbrana traži obustavu postupka. U Nikšićkom osnovnom sudu završena je kontrola optužnice protiv Aleksandra Aca Đukanovića za nedozvoljeno držanje oružja. Advokat odbrane Slobodan Stašević je istakao da je i ovog puta argumentacija tužilaštva loša i da očekuje obustavu postupka. Između ostalog, naravno, piše u ovom tekstu na portalu RTCG. Rusi u Crnoj Gori traže nove adrese nakon uvođenja viza. Državljanin Rusije Samvel Mnackanjen preselio se u Crnu Goru ubrzo nakon početka invazije na Ukrajinu jer se protivio ratu. Zaista sam u početku bio oduševljen Crnom Gorom i dugo sam smatrao da imam mnogo sreće što sam tu, priča on za Radio Slobodna Evropa. Međutim, zbog odluke Podgorice da uvede vize za državljane Rusije, on planira da napusti Herceg Novi u kojem živi 4 godine, prenosi portal RTCG.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, vrijeme je za posljednje izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj petak, 31. jul 2026. godine. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Zbog velikih gužvi na putu Kotor-Njeguši, policija će regulisati saobraćaj. Ljetnji festival Montenegro Beer Fest počinje večeras. Nastavlja se program Cetinja otvorenog srca. Fudbaler Balša Đurašić posljednje je pojačanje cetinskog Lovćena. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Na putu Kotor-Njeguši i ove sezone prave se velike kolone i dolazi do zastoja u saobraćaju zbog velike frekvencije vozila i nepoštovanja odluke policije da tom dionicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, prema riječima komandira Odjeljenja bezbjednosti Cetinje Nenada Jokića, policija regulisati saobraćaj na tom dijelu puta i nastojaće da omoguće nesmetano kretanje vozila. Iz turističke organizacije Prijestolnice saopštili su da bi uskoro trebalo da bude organizovan novi sastanak sa predstavnicima uprave policije i lokalnim stanovništvom kako bi razmotrili njihove prijedloge o budućem režimu saobraćaja na tom putnom pravcu, kazao je Nikola Jablan.
0: Cetinje Info.
1: Jedan od najvećih i najposjećenijih ljetnjih festivala u Crnoj Gori, Montenegro Beer Fest, počinje danas od 19 časova na turističkom parkingu. Tokom tri festivalske večeri publiku očekuje više od 50 pivskih brendova, bogati muzički line-up i produkcija na najvišem nivou, poručili su organizatori. Večeras će nastupiti Čoda, Magla Band, Jelena Rozga i Rasta. Više detalje o tome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Program u okviru manifestacije Cetinje otvorenog srca nastavlja se tokom avgusta i trajeće do 1. oktobra, donoseći bogat sadržaj namijenjen djeci. Avgustovski program počinje događajem Ugao aktivnosti za djecu, koji će biti održan u srijedu 5. avgusta u Američkom uglu sa početkom u 11 časova. Učesnici će imati priliku da učestvuju u zanimljivim edukativnim igrama i društvenim aktivnostima iz bogate kolekcije koju posjeduje Američki ugao Prijestolnice Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Nagrađivani rumunski film 3 kilometra do kraja svijeta u režiji Emanuela Parvua bit će prikazan u okviru Evropskog filmskog festivala u srijedu 5. avgusta u Centru za kulturu Prijestolnice Cetinje sa početkom u 20 časova. Evropski filmski festival organizuje delegacija Evropske unije u Crnoj Gori u partnerstvu sa Filmskim centrom Crne Gore i mrežom kinoprikazivača Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Treća kreativna radionica tkanja za djecu u okviru programa Ljeto u muzeju biće održana također u srijedu 5. avgusta u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić sa početkom u 11 časova. Radionica koju organizuje Narodni muzej Crne Gore biće posvećena etnografskom muzeju i tradicionalnoj vještini tkanja kroz igru i stvaralaštvo uz pomoć jednostavnih kalačkih ramova, učesnici će imati priliku da se upoznaju sa jednom od najstarijih zanatskih vještina.
0: Cetinje Info.
1: Doskorašnji igrač Internacionala Balša Đurašić posljednje je pojačanje cetinskog Lovćena u ljetnjem prelaznom roku. Đurašić ima 19 godina, igra na poziciji desnog krila za podgorički klub, odigrao je 30 utakmica minule sezone, postigao je 6 golova, a imao je i 3 asistencije. Mladi fudbaler, 13. je pojačanje Lovćena ovog ljeta. Novu sezonu u Meridian Bet 2 CFL Lovćen će otvoriti 15. avgusta protiv Podgorice.
0: Cetinje Info.
1: Cetinjanin Luka Vušurović potpisao je trogodišnji profesionalni ugovor sa Crvenom zvezdom. Jedan od najvećih crnogorskih talenata u februaru je stigao u beogradski klub, koji u budućnosti ozbiljno računa na njega. Vušurović je kadetski reprezentativac Crne Gore, igra na poziciji krilnog napadača, a rođen je 2010. godine.
0: Cetinje Info.
1: Da čujemo kako nas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori. Meteorolozi najavljuju da će biti sunčano i veoma toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 10 do 27 stepenija, najviša dnevna do 40. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 32 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste posljednje izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 31. jul 2026. godine. Boris Bastać i Sonja Lagator vam se zahvaljuju na pažnji. Ostanite i dalje uz 94.5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
0: Cetinje Info.
2: Radio Cetinje.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
0: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
6: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.